allá, Misrawo, si blada, Misa, Madia, Nina, Mwe, Eradia, Hiam, Nasrai, Ya, Sirawo, allá, si blada, Ya, Cristo, Sima, Ya, Ya, Ya, Oh, da da da. Ya sirawo, ya sirawo, ya sirawo, ya sirawo. Entento mentri, kokra bremu. Entento mentri, kokra bremu.